slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 8. jula sunčano uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima je moguć kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena. U petak 10. jula sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguće i kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa koje mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje. Ta gimnastika kod njihovih predaka

podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbourna, Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Cramp Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesije,

Evo lijepe sreće, 0707, kazaljke su se poklopile. Dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radio. Četvrtak je 9. juli, kroz ovaj dio dana vodit će vas Amiri Tark. A u nastavku jedna pjesma koja upozorava, kaže Željko Joksimović, nije ljubav stvar. Misleći na materijalno.

0: garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Ooh!

0: 49,90 km. Fuego Inverter 18 ka samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfalti danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju u sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 23 do 29 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. E, pozdrav, poštovani slušalci. Učesnici Marša Mira krenuli su iz Lipta kod Zvornika na drugu etapu puta do Potočara. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Cheer Airlines. Sletanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas 18 sati i 15 minuta, a poletanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Catholic Relief Services u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz Sistem Brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva iz mlade iz alternativne brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema brige kako bi svi akteri mogli se uključiti u ovaj proces. Danas će u Tuzli biti organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zalivu.

0: Sport. Fudbaleri Veleža večeras će od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti moldavski Mislam Orhei u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malog do umjerenog vlažnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95.

pasta za zube Aquafresh 125 ml, Fresh Mint Active White 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu.

0: ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
4: Ulaz je besplatan.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
6: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
9: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
10: Naučite ga.
9: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
10: Probudite ga.
9: Ko zna i zna da zna, mudar je.
10: Slijedite ga.
9: Dobrodošli u Radio Kockicu.
11: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa kojim mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje. Ta gimnastika kod njih

njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbourna Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Krempef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS. One mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

Članovi porodica kao i brojni građani isplatit će danas u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona kratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale, te ispred Vješnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Srdečan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je rižoto sa krem sirom. Sastojci: 60 dekagrama bundeve, 1,3 litra vode, 2 povrtne kocke, 2 kašike oštrog brašna, 10 listića kadulje, 10 dekagrama krem sira, 1 srednja glavica luka, 25 dekagrama arborio riže, maslinovo ulje, tvrdi sir po izboru. Priprema: očišćenu bundevu nasjeckajte na kockice i veći dio stavite kuhati u vodu sa povrtnim kockama. Kuhajte dok bundeva ne postane mekana. Odcijedite, a supu u kojoj se kuhala sačuvajte za podljevanje riže. Ostatak bundeve koju niste skuhali pomiješajte sa 2 kašike oštrog brašna. Zagrijte maslinovo ulje, popržite par listića kadulje, dodajte bundevu. Nakon 2 minute izvadite kadulju, a bundevu pržite dok ne porumeni. Kad je gotova, izvadite je na suhi ubrus. Kuhanu bundevu usitnite štapnim mikserom. Dodajte krem sir i dobro pomiješajte da dobijete ujednačenu kremu. U drugoj posudi, na maslinovom ulju, popržite luk. Opet dodajte par listića kadulje. Nakon nekoliko minuta uklonite i dodajte rižu. Pustite 2 do 3 minute da se riža poprži, a potom dodajte temeljac od bundeve i lagano dinstajte. Podlivajte rižu temeljcem dok se ne skuha. Pred sam kraj umiješajte kremu od sira i bundeve, kuhajte još par minuta, maknite sa vatre, poklopite i pustite kratko da se rižoto odmori. Prijatno vam!

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtv.tk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Danas ispraćaj posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici na putu ka Potočarima. Krenuo drugi dan Marša mira. Učesnici danas prelaze najzahtjevniji dionicu preko planine Udrč. Komemorativni skup u Londonu okupio zajednicu u sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Održan simpozij organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 1992-1995. godina. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu tražiti povrat PDV-a za prvu nekretninu. 33 korisnika penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine starija od 100 godina. I svijeta lideri NATO-a pozvali na jačanje odbrane i očuvanje jedinstva alijanse. Iz sporta rukometni klub iz Viđač igraće EHF Europsku ligu naredne sezone. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas na našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenog oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U petak sunčano uz malo do umjerenog oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 25 do 31 stepen. U subotu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. E, pozdrav, poštovani slušalci. Učesnici Marša Mira krenuli su iz Lipta kod Zvornika na drugu etapu puta do Potočara. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Cheer Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Catholic Relief Services u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz Sistem Brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva iz mlade iz Alternativne Brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema Brige kako bi svi akteri mogli se uključiti u ovaj proces. Danas će u Tuzli biti organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zalivu. Sport. Fudbaleri Veleža večeras će od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti moldavski Mislam Orhei u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malog do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Catholic Relief Services u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz Sistem brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva i mlade iz alternativne brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema brige i kako svi akteri se mogu uključiti u ovaj proces. Dio je ovo realizacije programa mjera podrške mladima koji izlaze iz sistema javne brige koji zajednički provode kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Catholic Relief Services i javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja sa ciljem poticanja dijaloga u zajednici. U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 900 djece boravi u različitim oblicima alternativne brige, dok ih oko 40 svake godine napušta ovaj sistem.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

Danas će u Tuzli biti organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Ovaj događaj predstavlja i prezentaciju uspješne višegodišnje saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, javne ustanove i službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, investicijske fondacije Impact i lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Učesnici Marša Mira krenuli su iz Lipta kod Zvornika na drugu etapu puta do Potočara. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Sletanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Catholic Relief Services u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz Sistem Brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva iz mlade iz Alternativne Brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema Brige kako bi svi akteri mogli se uključiti u ovaj proces. Danas će u Tuzli biti organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zalivu. Sport. Fudbaleri Veleža večeras će od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti moldavski Mislam Orhei u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. U zborniku je publikovano 47 izjava svjedoka genocida koji predstavlja vrijednost svjedočanstva o Golgoti bošnjaškog naroda, prepuštenog na nemilost i brutalnost agresorskih snagama koje su pobile više od 8000 ljudi, vršeći brojne zločine, etničko čišćenje i genocid na bošnjačkim civilnim stanovništvom u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. Ovim zbornikom izjava je činjenično osnaženo pamćenje na genocid, što je svrha objavljivanja ovako važnih historijskih izvora poručeno iz arhiva Tuzlanskog kantona. Promocija će se održati u 14 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova vođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom KR Airlines. Sletanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a poletanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedeljom, prema važećem redu letenja.

0: prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas na našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U petak sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, članovi porodica kao i brojni građani ispratili su danas iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Učesnici Marša mira krenuli su iz Liplja kod Zvornika na drugu etapu puta do Potočara. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Catholic Relief Services u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz Sistem Brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva iz mlade iz Alternativne Brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema Brige kako bi svi akteri mogli se uključiti u ovaj proces. Danas će u Tuzli biti organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zalivu. Sport. Fudbaleri Veleža večeras će od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti moldavski Mislam Orhei u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Učesnici Marša Mira krenuli su iz Liblja kod Zvornika na drugu etapu puta do Potočara. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji.
1: Penjemo se na Udrč, malo nam je zahtjevnija geografija, ali i pripremljeni smo. U Udrču imamo i 20 specijalnih terenskih vozila koji su došli iz Sarajeva, automoto klub Sarajevo Offroad, tako da mi se ne bojimo ni jednog izazova, ni jednog dešavanja. Mi idemo dalje i moramo ovaj pohod dovesti do Potočara, moramo se pokloniti žrtvama.
0: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Sjedinjene Američke Države rano jutro izvele su nove vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zalivu. Novi val napada uslijedio je nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su iranski napadi na brodove u Hormuzu označili kraj privremenog prekida nafte. Novi val napada uslijedio je nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su iranski napadi na brodove u Hormuzu označili kraj privremenog prekida vatre. Washington tvrdi da je gađao oko 90 ciljeva širom Irana, uključujući vojne lokacije i lučke objekte, dok je centralna komanda američke vojske objavila snimke udara na pistu jednog aerodroma i raketne lansere.

0: Članovi porodica kao i brojni građani ispratili su danas iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 identificiranih žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kolona se nakratko zaustavila u Ilijašu i Vogošći. Isto će biti učinjeno u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Učesnici Maša Mira na drugoj su etapi puta prema Potočarima. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato i kao Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince, čime će biti okončan drugi dan 22. Marša mira.
1: Penjemo se na Udrč, malo nam je zahtjevnija geografija, ali pripremljeni smo. U Udrču imamo i 20 specijalnih terenskih vozila koji su došli iz Sarajeva, automoto klub Sarajevo Offroad, tako da mi se ne bojimo ni jednog izazova, ni jednog dešavanja. Mi idemo dalje i moramo ovaj pohod dovesti do Potočara, moramo se pokloniti žrtvama.
0: Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Organizacija CRS u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz sistema brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva i mlade iz alternativne brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema brige i kako se svi akteri mogu uključiti u ovaj proces. Danas je u Tuzli organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Ovaj događaj predstavlja i prezentaciju uspješne višegodišnje saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, javne ustanove, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, investicijske fondacije Impact i lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih odličja za juni u ukupnom iznosu većem od 33 miliona i 700 hiljada maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od preko 29 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. U zborniku je publikovano 47 izjava svjedoka genocida koje predstavljaju vrijedno svjedočanstvo Golgoti bošnjačkog naroda, prepuštenog na milost i brutalnost agresorskim snagama koje su pobile više od 8.000 ljudi, vršeći brojne zločine, etničko čišćenje i genocid nad bošnjačkim civilnim stanovništvom u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. Ovim zbornikom izjava je činjenično osnaženo pamćenje na genocid, što je svrha objavljivanja ovako važnih historijskih izvora, poručuje

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija.
1: Posljedice kiselih kiša o kojima govorimo u ovom kutku za znatiželjne dalekosežne su, uključujući štetu na vegetaciji, tlu, vodenim ekosistemima, zgradama i spomenicima. Razumijevanje načina na koje kisele kiše nastaju ključno je za poduzimanje koraka prema njihovom ublažavanju. Izgaranje fosilnih goriva u termoelektranama, industrijskim postrojenjima i motorima unutarnjeg izgaranja glavni je izvor sumpornog dioksida i dušikovih oksida u atmosferi. Ovi plinovi miješaju se s vodenom parom u zraku formirajući sumpornu i dušičnu kiselinu koje se zatim spuštaju na zemlju u obliku kiselih oborina. S obzirom na to da je globalna potrošnja fosilnih goriva na visokom nivou, ovaj izvor predstavlja značajan doprinos globalnom problemu kiselih kiša.

0: Utak za znatiželjne Teka radija.
1: Industrijski procesi poput proizvodnje čelika, cementa i prerade minerala emitiraju velike količine SO2 i NOx u atmosferu. Ovi plinovi su produkt spaljivanja uglja, nafte i plina koji se koriste kao energenti u industriji. Emisije iz industrijskih postrojenja mogu se širiti na velike udaljenosti, često prelazeći granice država, što kisele kiše čini transgraničnim problemom. Vozila na motorni pogon veliki su izvor dušikovih oksida, plinova koji doprinose formiranju kiselih kiša. Kako se broj vozila na cestama neprestano povećava, tako raste i količina NOx plinova u atmosferi. Osim toga, avionski promet također doprinosi emisijama NOx na visokim nadmorskim visinama, što može imati još veći utjecaj na formiranje kiselih kiša. Amonijak koji se oslobađa iz gnojiva i stočnog otpada može reagirati s kiselinama u atmosferi, formirajući čestice koje doprinose kiselosti oborina. Iako su ljudske aktivnosti glavni uzrok kiselih kiša, neki prirodni procesi također mogu doprinijeti njihovom nastanku. Vulkanske erupcije, na primjer, mogu osloboditi ogromne količine SO2 u atmosferu, dok su šumski požari izvor NOx plinova.

0: reči. Utak za znatiželjne Teka radija.
1: Kisele kiše, rezultat složenih hemijskih reakcija u atmosferi, imaju širok spektar negativnih posljedica na okoliš, ljudsko zdravlje i infrastrukturu. Kisele kiše predstavljaju globalni ekološki problem sa dalekosežnim posljedicama na okoliš, zdravlje ljudi, privredu i kulturno nasljeđe. Iako su kisele kiše posljedica prirodnih procesa, ljudska aktivnost znatno je pojačala njihov intenzitet i učestalost, posebno kroz emisije štetnih plinova iz industrijskih i prometnih izvora. Toliko u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

Muška omladinska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u grupi E Europskog prvenstva koji se igra u Rumuniji. Izabranici selektora Alena Hadžića slavili su u susretu protiv domaćina 36-34. Najefikasniji u reprezentaciji naše selekcije bio je Alen Hadži Muhamedović sa 11 golova, Aden Lugavić je postigao 7, a Milan Dedić 6. Mladi bosansko-hercegovački rukometaši drugi meč grupe E igraju danas u Turdi protiv selekcije Izraela. Susret treće kola protiv Švedske igraće se u subotu od 11 sati.

političarima. Denis Bečirović sa generalnim sekretarom UN-a, rezolucije i spomenik cvijeta Srebrenice su trajno nasljeđe. Večeras prvi direktan let za Cirih sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Bosanski ćilim nije samo ukras, u šarama se krije jezik simbola, identiteta i sjećanja. I svijeta, saobraćaj Hormuškim prolazom gotovo zaustavljen nakon obnovljenih napada SAD na Iran. Rezultati selekcije Romana za nagradu Kungrano Salis. Večeras prvi četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva sastaju se Francuska i Maroko. Velež na Bilinom polju dočekuje Mislami, a Sarajevo protiv Inter Turkua počinje nastup u konferencijskoj ligi. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Catholic Relief Services u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas organizuje dijalog u zajednici za mlade iz Sistem Brige. Cilj događaja je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva iz mlade iz Alternativne Brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema Brige kako bi svi akteri mogli se uključiti u ovaj proces. Danas će u Tuzli biti organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zalivu. Sport. Fudbaleri Veleža večeras će od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti moldavski Mislam Orhei u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malog do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju u sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 23 do 29 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata, izrađuje

0: Čujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
3: Dura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupnje.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.

0: 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, počinju vijesti. Ja sam Emina Ibrić. Članovi porodica, kao i brojni građani, ispratili su danas iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kolona se nakratko zaustavila u Ilijašu i Bogošći. Isto je učinjeno u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markalete ispred Vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džame biti dočekani u poslijepodnevnim satima.
1: Tako smo čuli da je ubijena prvoj zasjedi. Eto, tako smo čuli, više nikad ništa nismo čuli. A ranije je pokopan me muž, 2012. njegov brat, eto, tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
2: Posle pade Srebrenica, red da padne i Žepa, padom u logor, 8,5 mjeseci u logoru, u izolaciji. Sve znali šta sam i ko sam. Nisam mogao pricnuti ovako prstom da nisam bio modern.
3: Nije jul samo stradanje Bošnjaka u julu mjesecu, nego je stradanje Bošnjaka 92. godine pa 95. Ja uvijek govorim da je 92. godine počeo genocid, da završi se u julu 95. godine.
0: Učesnici Marša Mira na drugoj su etapi puta prema Potočarima. Tokom dana su prošli Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici. Danas poznato i kao Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je i uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici tzv. Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince, čime će biti okončan drugi dan 22. marša mira. Za vijesti se javlja kolega Eldar Hurić. Eldare, kako protiče drugi dan marša mira?
4: Emina, oko 6300 učesnika kolone Marša Mira u ovom trenutku spušta se niz planinu Udrč. Mi smo u potrazi za njima nastojali snimiti izjave da vidimo kako protiče njihov put, da li je sve onako kako su planirali, međutim, oni su nešto brže u odnosu na prošlu godinu, barem po mom sudu, uzašli uz planinu Udrč, tako da smo ostali uskraćeni za te izjave. Međutim, snimili smo izjavu doktora koji je član Crvenog križa, odnosno predstavnik Crvenog križa, koji nam je kazao kako to protiče današnji dan. Pa evo, predlažem da poslušamo izjavu doktora Almira Jagodića o tome kakva je situacija.
5: Do ovog trenutka imali smo par nekih intervencija manjih, to su opet u bolivu mišićima i žuljevi, i par nekih odustajanja zato što su osobe skontale da ne mogu preći planinu. Uglavnom, dan protiče uredno, bez ikakvih problema, i ono što nam je jako dobro, vremenske prilike koje su trenutno ovdje su povoljne za pješačenje, tako da ne bi trebalo nikakvih problema do penjanja na Udrč. Mi smo ove godine, odnosno organizacioni odbor ove godine napravio, znači da već u kampu jutros od 10 sati imaju ekipe iz Zreničko-domovskog kantona i Sarajevskog kantona koje već pružaju usluge osobama koje dolaze u kamp, tako će i večeras doći i Dom zdravlja Lukovac koji će biti raspolaganje svim učesnicima Marša Mira, znači kojim bude bila potreba.
4: Učesnici Marša Mira krenuli su sinoć, odnosno jutros iz kampa Liplje, gdje su sinoć prenoćili i odmorili se. Danas će se smjestiti u kamp Mravinci, gdje ćemo i mi svakako biti i vidjeti kako im je protekao put. Evo, vjerujem da možete vidjeti snimke da nekolicina njih upravo dolazi ovdje u mjesto Kaldrmica, gdje će magistralom se spustiti do kampa Mravinci. Ono što je danas što su kazali je da je planina Udrč jedna od zahtjevnijih dionica kojom prolaze tokom puta dugog više od 100 km od Nezuka prema Potočarima. Kazali su ovdje neki da umora ima, ali ne odustaju. Kažu najmanje ono što mogu učiniti jeste da pređu taj put kojim su Srebreničani 95. godine prolazili putem Marša smrti. Evo, toliko za ovo javljanje. Mi dalje idemo u kamp Navince, odakle ćemo se javiti i u Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Emina.
0: Hvala ti Eldare, ti svakako nastavljaš pratiti učesnike Marša mira. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica, Arhiv Tuzlanskog kantona danas organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. U zborniku je publikovano 47 izjava svjedoka genocida koje predstavljaju vrijedno svjedočanstvo o Golgoti bošnjačkog naroda, prepuštenog na nemilost i brutalnost agresorskim snagama koje su porobile više od 8.000 ljudi, vršeći brojne zločine, etničko čišćenje i genocid nad bošnjačkim civilnim stanovništvom u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. Ovim zbornikom izjava je činjenično osnaženo

0: pamćenje na genocid, što je i svrha objavljivanja ovako važnih historijskih izvora, poručeno je iz arhiva Tuzlanskog kantona. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnja sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćaće dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Organizacija CRS u saradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas je organizovala dijalog u zajednici za mlade iz sistema brige. Cilj događaja bio je okupiti predstavnike vlasti, institucija, privatnog sektora, civilnog društva i mlade iz alternativne brige kako bi razgovarali o tome na koji način lokalna zajednica može pružiti podršku u osamostaljivanju mladih koji izlaze iz sistema brige i kako se svi akteri mogu uključiti u ovaj proces.
1: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je kao zajedno sa svojim saradnicima svjesno da taj tranzicijski period osamostaljivanja mladih je jako osjetljiv. I to iz razloga zbog problema koje se odnose u okviru samog obrazovanja, zapošljavanja, obezbeđivanja stambenih uslova, kao i u problema u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.
2: Ovo je projekat, zajednički projekat CRS-a i 70 institucija iz oblasti socijalne zaštite koje su u protekloj godini vrijedno radile i prepoznale probleme mladih, pretočili ih u dokumente koji su sad u fazi usvajanja na kantonalnim vladama. Trenutno je usvojeno pet programa mjera, u ostalim kantonima su u fazi usvajanja.
3: Program podrazumijeva podršku u pripremi izlaska iz sistema javne brige, zatim u pronalasku posla, zapošljavanja, obrazovanja, nastavka obrazovanja, a i rješavanju stambenih pitanja samih mladih koji je evo goreći problem ne samo njih nego i svih mladih u Bosni i Hercegovini.
4: Ovaj dijalog koji se danas u biti i radi je još veća nada i veća sigurnost da ćemo mi sutra imati naš zakon, a taj zakon znači da nećemo biti prepušteni sam sebi, već da ćemo biti i mi normalno usklađeni sa realnošću koja nas u stvari i čeka.
0: U Tuzli je organizovana i prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Ovaj događaj predstavlja i prezentaciju uspješne višegodišnje saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije Impact i lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona.
5: Moram zaista da kažem da sam ponosan na naše mlade koji su se upustili u ove poduzetničke vode, koji su se odvažili i ohrabrili da uđu u ovaj biznis i uz našu podršku oni će na kraju, kad se sve to završi, imati iznos od 5000 konvertibilnih maraka koji će biti dodijeljen njima za nabavku neophodne opreme koja im je potrebna za funkcionisanje određenog biznisa.
6: Danas smo se okupili da finalizujemo inkubator poslovnih ideja četvrti u nizu koji radimo sa Ministarstvom za sport i mlade Tuzlanskog kantona i 11 lokalnih zajednica. Dakle, danas finalizujemo projekat koji smo započeli prošle godine i danas su nam se predstavile 24 nove poslovne ideje koje su podržane od strane ministarstva finansijskim grantom od 5000 maraka.
0: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih odlikovanja za juni u iznosu većem od 33 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata u prethodnom mjesecu u ukupnom iznosu

su većem od 29 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa koje mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače

Vlasnica iz Melbourna, Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Cramp Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice obitelji poginulih boraca i nosioce ratnih odličja za juni u ukupnom iznosu od 33 miliona i 700 hiljada maraka. Također su

osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od preko 29 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama bit će upućeni prema bankama. Radio TK.

Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krishok, komentarisao je aktualne teme uključujući izbor novog visokog predstavnika, probleme RTV servisa i negiranje genocida. Govoreći o procesu imenovanja novog visokog predstavnika, Krishok je naglasio da govori kao predstavnik ureda visokog predstavnika, a ne kao predstavnik američke administracije. Na pitanje o mogućem imenovanju novog visokog predstavnika do 14. jula, rekao je da ne želi komentarisati kandidate, ali da odluka upravnog odbora PIK-a pokazuje koliko se institucije OHR-a smatraju važnim. Govoreći o problemima javnog RTV servisa i položaju BHRT-a, Krishok je podsjetio da su domaći političari nedavnom odlukom o dodjeljivanju 6 miliona pokazali da mogu djelovati kada postoji volja. Govoreći u očigodišnjici genocida u Srebrenici, Krishok je rekao da je očuvanje sjećanja dužnost svih aktera u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici. Poručuje da sjećanje na genocid nije samo pitanje prošlosti, nego obaveza prema žrtvama, njihovim porodicama i budućim generacijama. Posebno je naglasio da negiranje genocida ne može biti predstavljeno kao sloboda govora. Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vremen za još jednu dječju maštonicu na talasima TK radija, ko je poštar, da li je to osoba koja obilazi ulice, zgrade, kuće i poslovne objekte, kako bi pošta stigla na vrijeme na adresu. Da li ste nekada vidjeli poštara kako nosi veliku torbu pisama, odgovaraju dječaci i djevojčice, obdaništa Lastavica Tuzla.
2: Šešir, oni čak imaju, kak se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo. Ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
3: Poštari u jednom sandučiću koji tu ostavljaju neke račune ili čestitke ili neke pošiljke. Voze kola ili motor ili biciklo. Mogu nekom čiki donijeti neke račune i onda pošalju mu i on to uzme.
4: Ja sam vidio kako, kad sam išao sa mamom kod djeda i nene, vidio sam kako poštar vozi poštarski kombi. I ima plavo odijelo.
5: Poštari ostave račune

0: siko i uzmi i pročita.
1: Poštar donosi pisma i kad negdje hoće da, kad mora negdje daleko da ostavi pismo, on do tog dođe u kombiju. Ima torbu. Ima plavo odijelo i on donosi ljudima račune da oni to pročitaju.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ćao, ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.

Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra?

sobi gube vrijednost i bijede. Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. A ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži.

Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodani radio, odmah na talasima Tek radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da nakon dana pauze večera se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i Maroko. Biće ovo duel selekcija koje su neporažene na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Sa jedne strane, Maroko koji je pokazao da ima sjajnu generaciju fudbalera i da nije slučajno igrao finale Afričkog kupa nacija, a na prethodnom svjetskom prvenstvu borili su se za bronzanu medalju. Na putu do četvrtfinala u grupnoj fazi odigrali su nerješeno sa Brazilom, savladali Škotsku i Haiti, dok su dvije runde nokaut

od faze pobjedili Nizozemsku i Kanadu. Sa druge strane, Francuska možda i najveći favorit za osvajanje trofeja, a sigurno je selekcija koja je najviše pokazala u dosadašnjem toku turnira, slavili su svih pet odigranih susreta. U grupnoj fazi bili su bolji od Senegala, Iraka i Norveške, u šesnaestini su pobjedili Švedsku, a u osmini finala Paragvaj. Predvođeni sjajnim Kylianom Mbappeom, koji utrci za najboljeg strijelca prvenstva, sigurno su favoriti u večerašnjem duelu i da žele nastaviti pobjednički niz. Osim duela, u ovoj rundi takmičenja sastaju se još Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švicarska.

0: moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: You know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Boje su sve, kolačice.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije torta je samo bit.

Idemo dalje kroz popodne i radi odmor, dokumentarno-plesna predstava U ime oca, autora i reditelja Derala Toluna, jedno od najznačajnijih regionalnih pozorišnih ostvarenja koje kroz umjetnost progovara o temi djece rođene kao posljedica ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini, ponovo će se odigrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u petak 10. jula od 19:30. Nastala kao koprodukcijski projekat udruženja Zaboravljena djeca rata, Die Alpha Group Austrija i Narodnog pozorišta Tuzla, ova predstava je spoj dokumentarnog teatra, savremenog plesa i snažne glumačke interpretacije. U ime oca donosi autentična svjedočanstva djece rođene zbog rata, otvarajući prostor za dijalog o identitetu, pripadanju, stigmi i pravu na istinu. Ovo je predstava koja razbija višedecenijsku tišinu i podsjeća na ljudsku snagu, dostojanstvo i važnost suočavanja sa prošlošću.

Imamo dalje kroz popodni rad i odmor. Ako imate povišen holesterol, promjene u ishrani i načinu života, mogla bi biti važan korak u njegovom snižavanju. Iako mnogi koriste lijekovi kako bi vrijednosti držali pod kontrolom, određene namirnice mogu prirodno doprinijeti snižavanju holesterola i očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova. Visok holesterol glavni je faktor rizika za srčane udare, moždane udare i lošu cirkulaciju, rekao je kardiolog Omar Skopljak. Međutim, važno je imati na umu da je određena količina holesterola neophodna organizmu. Jetra prirodno proizvodi holesterol, ali njegov prekomjeran unos može biti posljedica konzumiranja hrane bogate holesterolom. U organizmu postoje dvije vrste, LDL ili loši holesterol i HDL dobri holesterol. Uopšteno cilj je održavati što niži nivo LDL holesterola uz viši nivo HDL holesterola. Inače, snižavanje holesterola bez lijekova moguće je, ali zahtijeva određeni trud. Jedna od najvažnijih promjena jeste povećanje nivoa fizičke aktivnosti poput hodanja 15 do 20 minuta dnevno. Uz postepeno povećanje intenziteta, osobama koje puše preporučuje se da prestanu što je prije moguće. Ishrana bogata hranjivim sastojcima također igra važnu ulogu. Smanjenje unosa pržene hrane, slatkiša i masnog mesa dobar je početak, ali stručnjaci poput Smajića preporučuju i povećan unos namirnica koji mogu pomoći u snižavanju holesterola. Mediteranska ishrana posebno se izdvaja jer njene osnovne namirnice prirodno imaju nizak udio LDL holesterola i mogu doprinijeti njegovom smanjenju.

0: Radio Odmor, prema novom izvještaju iz Kine, Apple-ov prvi sklopivi pametni telefon iPhone Ultra na tržište stiže prema planu. Očekuje se da će biti predstavljen u septembru zajedno sa modelima iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Kako je proizvodnja AirPods Ultra slušalica obustavljena, nagađalo se da bi se nešto slično moglo dogoditi sa iPhone-om Ultra. Međutim, nove informacije navodno potiču iz više izvora Apple-a koji tvrde da nikada nisu čuli za bilo kakva kašnjenja. Iako su ranije kružile glasine o mogućoj odgodi predstavljanja ili početka prodaje. Isti izvori tvrde da je dizajn iPhone Ultra već finaliziran, te da je uređaj ušao u fazu masovne proizvodnje. Prema navodima, Ultra će se naći početkom septembra, kada je u pitanju količina i cijena još uvijek nije razjašnjeno.
1: Radio TK.

portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Nakon 30 godina žrtva genocida Nuko Nukić bit će ukopan u Potočarima. Denis Bečirović sa generalnim sekretarom UN-a, rezolucija i spomenik Cvijeta Srebrenice su trajno nasljeđe. Večeras prvi direktan let za Cirih sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Bosanski ćilim nije samo ukras, u šarama se krije jezik simbola, identiteta i sjećanja. I svijeta. Saobraćaj Hormuškim prolazom gotovo zaustavljen nakon obnovljenih napada SAD na Iran. Rezultati selekcije Romana za nagradu Kungrano Salis. Večeras prvi četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva sastaju se Francuska i Maroko. Velež na Bilinom polju dočekuje Mislami, a Sarajevo protiv Inter Turkua počinje nastup u konferencijskoj ligi. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujemo to opširnije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kisele kiše, fenomen koji je postao sve prisutniji u modernom ekološkom diskursu, intrigantna su i složena tema o kojoj govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. U osnovi, kisele kiše su oborine koje sadržavaju više kiselina nego što je to uobičajeno, a nastaju kada se ispušni plinovi iz industrijskih postrojenja, vozila i termoelektrana miješaju sa atmosferskom vlagom. Ovaj fenomen primarno je rezultat ljudske aktivnosti, posebno izgaranja fosilnih goriva koja oslobađaju štetne plinove u atmosferu. Kada se ti plinovi kombinuju sa vodenom parom prisutnom u zraku, formiraju kisele spojeve koji se potom vraćaju na zemlju u obliku kiše, snijega, magle ili čak kao suhi talog.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija.
1: Posljedice kiselih kiša o kojima govorimo u ovom kutku za znatiželjne dalekosežne su, uključujući štetu na vegetaciji, tlu, vodenim ekosistemima, zgradama i spomenicima. Razumijevanje načina na koje kisele kiše nastaju ključno je za poduzimanje koraka prema njihovom ublažavanju. Izgaranje fosilnih goriva u termoelektranama, industrijskim postrojenjima i motorima unutarnjeg izgaranja glavni je izvor sumpornog dioksida i dušikovih oksida u atmosferi. Ovi plinovi miješaju se s vodenom parom u zraku formirajući sumpornu i dušičnu kiselinu koje se zatim spuštaju na zemlju u obliku kiselih oborina. S obzirom na to da je globalna potrošnja fosilnih goriva na visokom nivou, ovaj izvor predstavlja značajan doprinos globalnom problemu kiselih kiša.

0: Kutak za znatiželjne Teka Radija.
1: Industrijski procesi poput proizvodnje čelika, cementa i prerade minerala emitiraju velike količine SO2 i NOx u atmosferu. Ovi plinovi su produkt spaljivanja uglja, nafte i plina koji se koriste kao energenti u industriji. Emisije iz industrijskih postrojenja mogu se širiti na velike udaljenosti, često prelazeći granice država, što kisele kiše čini transgraničnim problemom. Vozila na motorni pogon veliki su izvor dušikovih oksida, plinova koji doprinose formiranju kiselih kiša. Kako se broj vozila na cestama neprestano povećava, tako raste i količina NOx plinova u atmosferi. Osim toga, avionski promet također doprinosi emisijama NOx na visokim nadmorskim visinama, što može imati još veći utjecaj na formiranje kiselih kiša. Amonijak koji se oslobađa iz gnojiva i stočnog otpada može reagirati s kiselinama u atmosferi, formirajući čestice koje doprinose kiselosti oborina. Iako su ljudske aktivnosti glavni uzrok kiselih kiša, neki prirodni procesi također mogu doprinijeti njihovom nastanku. Vulkanske erupcije, na primjer, mogu osloboditi ogromne količine SO2 u atmosferu, dok su šumski požari izvor NOx plinova.

0: reći. Utak za znatiželjne Deka Radija.
1: Kisele kiše, rezultat složenih hemijskih reakcija u atmosferi, imaju širok spektar negativnih posljedica na okoliš, ljudsko zdravlje i infrastrukturu. Kisele kiše predstavljaju globalni ekološki problem sa dalekosežnim posljedicama na okoliš, zdravlje ljudi, privredu i kulturno nasljeđe. Iako su kisele kiše posljedica prirodnih procesa, ljudska aktivnost znatno je pojačala njihov intenzitet i učestalost, posebno kroz emisije štetnih plinova iz industrijskih i prometnih izvora. Toliko u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Reklame Deka Radija.
2: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija.

0: Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva pola litre nevjerovatnih 0,50. Somersby jagoda 0,33 litra samo marku i 60. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh 125 ml, Fresh Mint Active White 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kad si sretna i kad želiš drugim dijeliti sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Boješ ću sve, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062.

0: 173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.

0: U Bosni i Hercegovini ni više od 3 decenije nakon rata pitanja boračkih prava nisu u potpunosti riješena. Boračka udruženja iz Tuzlanskog kantona ponovo su otvorila temu donošenja zakona koji bi sistemski regulisao borački dodatak i osigurao mjesečnu naknadu za sve demobilisane borce na osnovu vremena provedenog u ratu. Iako borački dodatak trenutno nije planiran u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici boraca poručuju da neće odustati od ovog zahtjeva. Uz to među ključnim pitanjima su i unapređenje zdravstvene zaštite, nastavak izrade identifikacionih kartica te izmjene zakona o osnovnim boračkim pravima. O ovim temama večeras u emisiji Aktualno razgovaramo sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Ušićem. Dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: Predsjednikom Saveza ratnih vojnih invalida Fahrudinom Hasanovićem. Dobro i vama večer i dobrodošli.
2: Dobro večer, hvala vam na pozivu.
0: Edinom Hadži Muhamedovićem, predsjednikom Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja. I dobro večer i vama i dobrodošli.
3: Dobro večer i dobro večer gledalcima naše televizije Tuzlanskog kantona.
0: I članicom Upravnog odbora Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona Sabirom Mićanović. Gospođo Mićanović, dobro i vama večer i dobrodošli u emisiju.
4: Dobrodošli i vi nama i mi vama i pozdrav za sve vaše gledalce.
0: Gospodine Mušiću, na nedavno održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini ponovo ste dobili povjerenje delegata. Najavili ste tom prilikom da ćete istrajati u započetim naporima oko uvođenja boračkog dodatka. Dokle se stiglo, u kojoj fazi je donošenje zakona koji bi regulisao ovo pravo?
1: Tako je, hvala vam na pitanju postavljenom i naravno obaveza da informišemo ovim putem naše gledalce, prije svega boračku populaciju. Dakle, borački dodatak nije, kako kažu, nestalo ga, nije zamro i tako dalje. On je još uvijek živ i on će i dalje biti živ sve do njegove realizacije. Nećemo odustati od boračkog dodatka i stav je Skupštine Tuzlanskog kantona, dakle, da dalje nastavljamo ove aktivnosti, naravno onako kako nam je i smjernica data. Z posljednjeg vremena se, evo, neke organizacije koje navodno vode brigu o boračkoj populaciji najavljuju proteste ovako, onako, pa podijeljena mišljenja, pa ne znam i tako dalje. Mislim da nanosi na neki način štetu, kako sami sve, tako i ukupnoj boračkoj populaciji. Zajednički valja ovaj projekat ponijet i zajednički iznijet ovaj projekat kad je u pitanju borački dodatak. Nećemo prihvatiti, dakle, koordinacija boraca i Tuzlanskog kantona, tu je i predsjednik, i koordinacija na federalnom nivou su usaglašene da borački dodatak ide za sve borce koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nema izdvajanja, nema grupisanja, nema kao neke uredbe koje su postojale u nekom ranijem vremenskom periodu koje su na neki način prepoznale jednu kategoriju ljudi i odvojile od druge kategorije, a ovaj ostatak je ostao negdje, pa evo i danas dan se gubi, da pokušavamo doći do rješenja kroz vid zakona i određenih odluka podzakonskih akata. Dakle, vodit ćemo računa o čitavoj boračkoj, cjelokupnoj boračkoj populaciji, nećemo dijeliti borce, jedinstveno idemo ka boračkom dodatku i smatramo da ćemo na takav način riješiti ovo pitanje. Aktuelno je to i mi svakako nećemo od toga odustati. Još uvijek pregovaramo, dogovaramo, imamo radnu grupu koja vodi gore razgovore na nivou federacije i vidjet ćemo šta će uslijediti u narednom periodu.
0: Gospodine Hadži Muhamedoviću, danas je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja. Šta je obilježilo period iza nas?
3: Pa ovako, danas smo imali redovno, dakle, izvještajnu skupštinu. Imali smo, dakle, razmatranje tema o radu, dakle, od protekle godine. Dakle, imali smo obilježavljati značajnih datuma. Imali smo donošenje nekih zakonskih akata na našem kantonu, donošenje zakonskih, dakle, akata na nivou federacije, gdje smo u suradnji gore sa federalnim savezom, dakle, i mi inicirali i učestvovali donošenje tih zakona. Imali smo brigu o našim dobitnicima priznanja oboljelim u protekloj godini i naravno sve značajne datume smo pratili koji smo nosili kao savez i ostali, dakle, s kolege iz koordinacije. Za naredni period, dakle, mi smo isto kao predsjednik koordinacije Stadice obrada, dakle, podržali, dakle, ove aktivnosti kod donošenja boračkog dodatka za sve pripadnike, dakle, armije, MUPA i HVA, dakle, koji su bili oružane snage Bosne i Hercegovine, i jedinstveno, dakle, za sve pripadnike, dakle, ne dijeleći, dakle, to nije samo naknada, to je borački dodatak, priznanje prava koje je ostvareno, dakle, borbom za Bosnu i Hercegovinu, i, dakle, bez obzira da li taj dobio invalidninu, da li dobio dodatak, da li dobio penziju neku,

0: bio u radnom odnosu, dakle, treba taj borac, dakle, da dobije taj dodatak, jedinstveno, dakle, svi koji su branili Bosnu i Hercegovinu. I mi ćemo, naravno, istrajati sa svim organizacijama i koordinacija boračkih savjeza, dakle, federacije, dakle, kakve upute bude davala, mi ćemo, dakle, postupati po tim uputama u narednom periodu.
1: Gospodine Hasanoviću, gospodin Mušić je kazao da boračke organizacije i savezi i udruženja jedinstveno nastupaju kada je u pitanju borački dodatak. Koliko je izvjesno da će do toga doći? Evo, čuli smo da je formirana i radna grupa koja radi na izradi zakonskog rješenja, no evo, negdje čini se da sve ide nekako sporo.
2: Ja sam čovjek koji dugo ovo radim i mislim da neću odustati dok borački dodatak ne bude ugledao svjetlo dana. Sljedeći potez koji ćemo da zajedno sa boračkim organizacijama Tuzlanskog kantona povučemo jeste, ide i izvještajna skupština Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, ona je zakazana 17. marta, gdje ćemo na toj skupštini donijeti određene zaključke i predložiti koordinaciji boraca Tuzlanskog kantona, koja će predložiti koordinaciji boraca Federacije Bosne i Hercegovine da se potpiše jedan memorandum gdje ne može nastupati ni jedan pojedinac na svoj način onako kako on smatra da treba da nastupa, mi moramo poštovati većinu boraca. Većina boraca u Bosni i Hercegovini, to jeste preko 95% boraca, jeste u ovim boračkim organizacijama i one insistiraju od nas i traže da donesemo borački, odnosno zakon o boračkom dodatku. Iznos i visinu boračkog dodatka možemo razgovarati, možemo dati našim predstavnicima amanet da sjednu sa vladom, da pričaju, da razgovaraju i da vide koja je to moguća u datom trenutku, u datom vremenu.
1: Stanje u budžetu.
2: Jeste, sprema budžetu, ali nikako da prođe 2026. godina, a da zakon ne ugleda svjetlo dana. I Savez ratnih vojnih invalida i Savez demobilisanih boraca i Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja imaju svoje odluke skupštinske da smo spremni i na onaj i najgori scenarijum i te proteste. Ali ne proteste gdje ćemo mi rušiti palti našu državu koju smo branili, nego proteste gdje ćemo tražiti načina da uskratimo svakome da radi na onom nivou gdje treba da radi, a zadužene da donese određen propis za ovu kategoriju. Znači, da li to bili parlamentarci, vlada federacije, ne mogu nas bacati kao ping-pong loptice s federalnog parlamenta na vladu, s vlade na parlament, odnosno na ministarstvo financija, s ministarstva financija na ured za zakonodavstvo. Mi znamo kako se zakon donosi, mi nismo djeca, mi smo u 60. godinama, neko stariji, neko mlađi, i vrlo dobro znamo kako se ti zakoni donose i znamo da ima dovoljno sredstava u Bosni i Hercegovini, da ima dovoljno sredstava u Federaciji Bosni i Hercegovini, da se ovaj minimum koji borci traži, a to je kilogram hljeba dnevno, znači minimum koji borci traži, da se da boračkoj populaciji, da se taj zakon donese. I još jednom ponavljam, insistiram na svim boračkim organizacijama, nema razgovora u čošku kako ko hoće. Razgovor mora voditi koordinacija boraca Federacije Bosne i Hercegovine i ona je ta koja će donijeti konačnu riječ sa vladom, koliki je to borački dodatak, kad ga uvesti i ukoliko to vlada ne prihvati, šta dalje činiti i na koji način se postaviti prema vlade. Mi smatramo da u 2026. godini mora ugledati zeleno svjetlo. Ukoliko ne ugleda zeleno svjetlo, borački dodatak nećemo ga nikad donijeti.
1: Gospođo Mićanović, u periodu smo godine kada se održavaju izvještajno izborne skupštine, udruženja i saveza, ali i predstavljaju planovi i zahtjevi za naredni period. Kada je u pitanju Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, šta će biti vaši prioriteti u ovoj godini?
3: Ja moram reći da i mi kao i ostali predstavnici koji ovdje sjede stojimo na tom zadatku da se zakon o boračkom dodatku usvoji. On mora u 26. godini ugledati svjetlo dana. Stojimo iza svih zahtjeva kao i oni i mi u Tuzlanskom kantonu smo jedinstveni u tom zadatku. A što se tiče naših zadataka, mi imamo sad prioritet da se primjeni ovaj zakon o usklađivanju invalidnina za porodice šehida i poginulih boraca, kako za roditelje, tako i za supruge, a posebno onaj dio zakona koji se odnosi na djecu koja ne mogu ostvarivati pravo na rad, naime nisu sposobni, jer i oni spadaju u tu kategoriju kojoj treba država da obezbijedi sredstvo za život. To je zadatak svih nas i znamo da imamo podršku i ostalih boračkih struktura na tom polju. Jer imamo djece koja su

0: Nakon rata, nakon 35. godine, ostali invalidi i nisu sposobni za privređivanje i ostvarivanje. Onda, tako to smo ostvarili, sada to imamo u zakonu. Radimo na karticama novim, za šehijskim karticama i dosta toga je urađeno. To nam je u planu da i dalje da istrajemo dok ne završimo taj posao. Naročita briga je o bolesnim, a posebno o ležećim bolesnicima koji zaista su vrlo, vrlo teško. Mi govorimo nakon 30 godina o teškom položaju predstavnika porodica šehida i poginulih boraca. Ne smijemo dozvoliti da iko zaplače zbog nas, jer mi smo ovdje svi jednaki borci za prava, a i zaduženi smo svojom pozicijom predsjednika ili zamjenika predsjednika da se borimo unutar naših struktura za ta prava. Bez obzira što su neke stvari zakonski riješene, teško su primjenjive i zbog toga je bitno da ono što se donese u zakonima i u osnovnim pravima i u dopunskim pravima bude primjenjivo na populaciju za koju se odnosi.
1: Gospodine Mušić, evo čuli smo gospodina Hasanovića da je 2026. godina ključna kada je u pitanju borački dodatak. Vi ste u odgovoru na moje prvo pitanje kazali da niste za proteste, no evo mora vas negdje pitati šta zaista ukoliko vlada ne udovolji vašim zahtjevima.
2: Nisam kazao da nismo za proteste. Kazao sam da nam je prije svega dakle, zadatak da pokušamo dobrim, lijepim putem, razgovorima doći do ovog rješenja. Ukoliko to ne bude, ne isključujemo mogućnosti proteste. Proteste ne podržavamo u sljedećem obliku. Ako se neka grupa boračke populacije negdje organizuje, pa traži da uvede nas u ovu koordinaciju u tako nešto, takve stvari, ovo što je gospodin Hasanović kazao, mi za takve proteste nismo. Valja nam zajednički krenuti na ovaj put. Dakle, bujrum, otvorena su im vrata širom, evo, ovih organizacija i oni pripadaju ovim organizacijama. Oni su zbog ličnih interesa se negdje našli pa formirali razna udruženja i tako dalje i vidite koliko oni prave sad smetnji određeni. Oni se pojavljuju da će blokirati, oni će da će nešto raditi ovo, da će raditi ono negativno i tako dalje. A o čemu se tu radi? Zapravo, u startu su podijelili boračku populaciju. Mi nemamo pravo na takav pristanak davanja podrške takvim ljudima. Dakle, jer ćemo sigurno ostaviti jednu veliku većinu ljudi, 90 i više posto, dakle, koja neće biti obuhvaćena ovim zakonima. Svi u borački dodatak ili niko. Svi ili niko. To je naš stav i naravno ova koordinacija, prije svega evo savezu iz kojeg ja dolazim, je mnogo ranije donio ove odluke i ne isključujemo mogućnost, evo, protesta, ali protesta na jedan zdrav, normalan način, ne protesta na neko divljanje, po ne znam ja, negdje
1: i tako da. I gospodin Hasanović je kazao da niste za te neke agresivne proteste i paljanje državne imovine. Gospodine Hasanović, željeli ste nešto reći?
3: Pa želim se dodižem na našu...
1: Ako se ne varam, rebalans vam je obećan u julu mjesecu.
3: Uvaženu profesoricu, dugo radimo zajedno i veliki je borac za prava ti naše, hajde kažemo, djece šehida i uopćenito porodica šehida. I ne smije biti da stoji išta iza toga da se krije iza ovih boračkih populacija, a da nisu potpora ovoj kategoriji. Ovo je broj jedan kategorija u državi Bosni i Hercegovini i njima ne smije manjkati kad se tiče bilo kojeg propisa i bilo kojeg prava. To jeste našoj djeci, šehida, majkama, suprugama i ne znam ja tamo sve po zakonu i propisu ko ulazi i ko može da nasljeđuje to pravo. Ali šta sam htio da kažem? Kad se tiče naše kantonalnog zakona, mi nemamo tu problema. Nemamo uopšte problema, nađemo načina i mehanizma, nevezano ko je tu tamo sjedio, pogotovo s ovom vladom, vrlo jednostavno dođemo do izmjene i dopune zakona gdje uočimo neke tamo manjkavosti. Normalno što reče Sabira profesorica da nailazimo u hodu na primjenu tih određenih propisa, pa negdje malo teže, negdje malo lakše, to sve zavisi zbog tamo onih nekih administratora koji rade na određenim referatima, ali glavnom nađemo to rješenje koje je neophodno. Imamo postavljenu i vladu takvu i resornog ministra, odnosno resornu ministru koji stvarno dobro vladaju ovom problematikom i dobro su sažvakali svu ovu problematiku boračke populacije i uočavaju možda nekad i prije nego što mi uočimo određene manjkavosti zakona, uočavaju i predlažu. I mi se i premijeru i resornoj ministrici na tim stvarima zahvaljujemo. Gdje nisi

0: I za čega nismo? Nismo i za onoga gdje pokušava neko u ovoj državi da podijeli borce ili se lakše manipulisati tada tim ljudima. Nije problem. Skupština ratni vojni invalida 17. Marta nije izborna. Slobodno smijem pozvati sve 8000 ratni vojni invalida, bujru na plebiscit, na biranje, da biramo koga hoćete. Ne mora da ide ni ono statutarno kako je zakon naložio. Nije nikakav problem. Samo moramo napraviti boljitak ovim ljudima da u 60. godinama, u 70. godinama razmišljamo kako s porodcama, sa unučadima, otići u banju, otići na more, obezbijeti lakše liječenje, bolje liječenje, a da ne razmišljam više o boračkom dodatku i da li ima kupiti večeras kilo hljeba porodca ili da li ima očega živiti. I evo ovo dijete, ne znam nijako je oboljelo, ostalo nesposobno i do 16. godine tamo kako zakon kaže, ali ako je nastala ta neka hajde kažemo oboljenje, pa to je dijete šehida. Znači moramo naći načina negdje ga u neki zakon uklopiti da to dijete uživa privilegiju svog babe ili svog oca ili tate, da ga zove kako ko hoće, on je položio život za ovu državu. I na kraju, nema niko pravo da dijeli ovu boračku populaciju. Ima pravo da se mijeni i mene, Sabiru, i Mušića, i našega Edu, predsjednika. Ima pravo da nas mijenjaju. Ima pravo da dovode druge. Ali ne smije niko da dijeli boračku populaciju. Nema pete kategorije. Ne postoji peta kategorija. Svi se mogu naći u ovim kategorijama. Ili je demobilisan borac, ili je šeitska porodica, ili je dobitnik priznanja, ili je ratni vojni invalid. Šta to izmišljamo neka nova? Možete promijeniti nas koji upravljamo time, ali ne možete davati neka nova zvanja, neka nove neke borce proizvoditi nakon 30 godina, umjesto da kažemo, bavimo se nekim lijepim stvarima, da ste nas pozvali na iftar svečetvero, kao televizija Tuzlanskog kantona, da večeras iftarimo, da pričamo o lijepim stvarima, da pozovete i neku muziku Sevda da slušamo, ali ako je tamo druga strana koju mi predstavljamo zadovoljna, ako na takav način nas pozovete, a druga strana tamo nije zadovoljna, onda je problem jer nama se ne dolazi na takav iftar. Jer mi jesmo na toj strane drugoj koju predstavljamo, kao i svakom menadžeru u firmi, da njegov radnik bude zadovoljan i mi smo da naš korisnik, odnosno borac bude zadovoljan od ove države, jer on je za ovu državu položio nešto, da li svoj život, da li svoje tijelo, da li zdravlje, da li ne znam ja, ima tamo u rješenju sve piše šta je ko. Da. Samo još jednom kažem, ne smije niko u ime boraca samostalno razgovarati. Ovo je temeljna boračka organizacija i ove temeljne boračke organizacije donijeće odluku onakvu kakvu budu smatrali da donesu, a donijeće na bazi skupština koje su ih donijele i dale zadaću. Znači, skupština i Zlatni Ljiljana i demobilisani i šehida, evo i invalida je 17. marta, ako Bog da, proiziđu će ti zaključci koji treba da proiziđu i te će skupštine biti smjernica federalnim savezima, a federalni savez
1: je... Bitno je da imate zajednički stav, evo čuli smo da ga imate. Gospodine Hadži Muhamedoviću, evo gospodin Hasanović je kazao koliko je bitno to jedinstvo unutar boračkih organizacija, obzirom evo da se svi borite za bolja prava kategorija koje predstavljate. Koliko je bitno evo da zadržite to jedinstvo i dalje?
2: Naravno, najbitnije kao što smo bili u ratu, dakle, svi smo bili jedno. Nije bilo Nisu tad, niko nas nije dijelio. Dakle, svi su se borili za državu Bosnu, Republiku Bosnu i Hercegovinu, tako i sada. Dakle, samo jedinstveni možemo ostvariti sva svoja prava i doći do nekih prava koja još nisu steknuta. Dakle, u narednom periodu morat ćemo zadržati to jedinstvo, stvariti borbu za poboljšanje statusa. Evo, mi u narednom periodu, dakle, borimo se za taj borački dodatak, za sve pripadnike, ali imamo problem i starijemo. Biološki nestajemo, dakle, problem dakle, naših dženaza, kako riješiti ljude koji nisu, nemaju nikoga da obezbijedi sukop, kako dakle, riješiti zdravstveno liječenje. Mi evo na našem kantonu imamo dakle, dosta dobre zakone, dosta dobar zakon o dopunskim pravima, ali u narednom periodu imamo i oboljevanja. Da li da formiramo neke veteranske bolnice, ambulante, gdje bi mogli prioritetno da dolaze ti demobilisani borci, dakle svi smo i demobilisani borci i osim i porodice, dakle naši da dođu tamo da se liječe, da ne čekaju redove. Mi imamo problema sada sa naručivanjem, kao i svi građani naravno ovog našeg kantona, dakle sa naručivanjem za neke preglede, naručivanjem za

0: neke zahvate i to, dakle, u narodnom periodu da idemo u tom pravcu. Jer starijimo i to će nam sve više treba. Dakle, neku egzistenciju ćemo riješiti. I ovaj borački dodatak, ali to nije egzistencija. On je samo priznanje prava da si učesnik, dakle, u odbrani Bosne i Hercegovine. I to je, dakle, više moralno pravo. Više ne razgovaramo o tome koliko će da iznosi borački dodatak. Nego da on ima pravo na borački dodatak zato što je branio Bosnu i Hercegovinu. I to naravno u tome ćemo narodnom periodu da istrajemo i naravno u ovim našim zahtjevima, dakle, za veće i bolje standarde liječenja, dakle, za sve pripadnike boračke populacije.
1: Gospođo Mićanović, vlada Tuzlanskog kantona nedavno je utvrdila prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koje je usvojila i Skupština Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama dodatno se jača i socijalna sigurnost i dostojanstvena briga o djeci šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca.
2: Mi moramo pohvaliti naše ministarstvo da mi sada u Tuzlanskom kantonu skoro da smo izjednačeni sa dopunskim pravima kao što ima Sarajevski kanton. Ja samo kažem da to treba moći primijeniti i da u praksi to saživi. A htjela bih prije toga da kažem da naše jedinstvo, naša je snaga u tome da smo svi zajedno i da svi zajedno nastupamo i ta naša povezanost i razumijevanje jedni drugih i uključivanje u sve probleme svake strukture najviše rezultata donese. Ovo što je sada uradilo ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona je veliki boljitak za strukturu porodica šehida i poginulih boraca. Veliki. I kad se uporedi prava, dopunska prava na nivou Sarajevskog kantona, mi smo sada tu isti, samo treba za sve to što je vlada preuzela odgovornost, da će biti provedeno, da se obezbijede sredstva i da se to može u životu primijeniti. Naš kolega Zlatni Niljan, koji vrlo, vrlo cijenimo, je istakao ove redove. To je nama rak rana u Tuzlanskom kantonu. Nije bitno ni imamo gdje parkirati auto, imamo gdje ostaviti bolesnika, da li bolesnik može prići u KC-u ili ne može. Problem je doći na red, na pregled i da se taj red smanjuje, skraćuje. Jer jedino tako ćemo mi obezbijediti onim najtežim i najugroženijim bolesnim i roditeljima i suprugama, a i djeci kojih je sve više. Naša je najveća tuga što nama sada djeca oboljevaju od najtežih bolesti koje kad kaže doktor se pročita i kaže nemojte molim vas da razgovaramo, ovo je u strukturi onih najtežih i neću vam reći onih koji se ne mogu liječiti. Jednostavno zastane vam dah. To je dijete koje ima 30 ili 35 ili 40 i 45 godina naša djeca sada imaju. Rat je završio prije 30 i nešto godina. Zbog toga naša borba ne prestaje sve dok mi biološki postojimo. Jer ovo ispred vas su zaista pravi borci za prava porodica koja su iz boračke strukture. Svih, bez obzira da li su demobilisani, ratni vojni invalidi, zlatni, ljeljani, PTSP borci, bilo koja struktura, ovo su borci za ta prava. Nek niko ne pokušava da nas dijeli. Nisu nas dijelili ni 92. Nek nas ne pokušavaju 26. dijeliti. Neće u tome uspjeti ni oni koji su najbučniji. To je poruka od nas.
1: Čini se evo da je Tuzlanski kanton i potom je specifičan zaista da su boračke organizacije jedinstvene kao, ne znam da li se koji kanton time može pohvaliti. Recite, gospodine Hasanović.
3: Da me bi ispalo sve crno, nije sve crno. Vlada federacije Bosne i Hercegovine je izvršila izmjene i dopune određenih zakonskih propisa gdje je na neki način regulisala bolji status i bolje pravo i ratnih vojnih invalida i porodica šehida i demobiliziranih branilaca.
1: Razgovarat ćemo kasnije svakako i o tome.
3: Znači, te stvari ne smijemo zaboraviti, ali imamo obećanja direktno od premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine, našeg gospodina Nedimina Nikšića, od našeg resornog ministra. Imamo obećanja da je borački dodatak trebao još prošle godine biti donesen, da je nam ponuđen borački dodatak po iznosu kojem je ponuđen i na kraju smo se dogovorili. Prvi put smo napravili jedan zajednički konsenzus i sa H komponentom, gdje je H komponenta prihvatila i zajednički akt koordinacije boraca Federacije Bosne i Hercegovine i zajednički akte Hrvatskog vijeća odbrane je otišao do vladi. Tamo kaže da se stoji kod ministra financija. čeka se da ministar financija da zeleno svjetlo, može li, ne može li ovako.
1: Bitno je da nastavite te razgovore do rebalansa budžeta federacije. Gospodine Mušiću, vratit ćemo se na izmjene i dopune zakona koju je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama veći broj demobilisanih boraca

0: onaj cenzus koji je postojao, koji je bio jel, za ostvarivanje ovih prava, on je podignut i on je negdje otišao na 2025. u godinu 12. mjeseca, ako sam dobro zapamtio. Tako, veoma važno je to, dakle, mi smo imali borce koji su gubili tu egzistenciju zbog 8 ili 10 maraka primanja nekih tamo socijalnih primanja, druge kategorije, tako dalje. I evo, s tim smo izbjegli dakle, taj dio. Znatno je to za tu populaciju i ti ljudi koji uživaju ta prava tokom svoje nezaposlenosti, ali mi smo, kao što su kolege kazale, već u toj fazi da ne trebaju više, posao ne treba borcima. Borci su sa godinama otišli tako daleko da više nema potrebe govoriti o zapošljavanju boračke populacije. Ja sam ovo siguran o čemu govorim. Imamo pregled, dakle, kod naše populacije. S tim u vezi kad raspoznamo ljude koji su na ovoj boračkoj egzistenciji i onako treba da dobije neki 300 maraka, ali vidite i ti 300 maraka već lagano se to pomalo ide u neku onaj manju vrijednost obzirom na rast penzija, na rast svega onoga što raste u ovoj državi kroz ova poskupljenja. To već postaje neka mala svota novaca, jel? Mada je ovaj kanton u dobroj mjeri otišao ispred drugih kantona, dakle mi smo sa 4 marke, evo ona za 4 godine otišla na 7 maraka, jel? A federacija otišla, čini mi se, negde koliko otišla, malo više od marke, jel tako, ako mogu dobro da raspoznajem ovu stvar, koliko mi je prisutno. Dakle, sad je negde 6,34 feninga na nivou federacije, a mi još uvijek imamo 7 maraka i evo ja mislim da će naredni period vrlo brzo biti pomjeranja malo i bit će rebalansa budžeta koliko mi je blisko vezano za ovu materijalna primanja ove egzistencije boraca na nivou Tuzlanskog kantona. I naravno, ovdje su oni ljudi koji su do 57 godina starosti, oni primaju tu egzistenciju i kad namjere oni idu na nivou federacije.
1: Gospodine Hadži Muhamedović, ranije ste kazali, evo, istakli dobru saradnju sa vladom i Skupštinom Tuzlanskog kantona. Kako vi, evo, ocjenjujete ove posljednje izmjene kantonalnog zakona o kojima govori?
2: Pa naravno, mi smo imali još dosta prijedloga za izmjene tog zakona, ali u ovom periodu da bi prevazišli te neke prvo resore, dakle, da uvedemo djecu šeira, jer nisu imali priznata prava i onda smo uradili djelimično, dakle, izmjene i dopune našeg zakona koju trebamo u narednom periodu još popraviti, jer on ima još mogućnost za popravke. Ta djeca nisu mogla ostvariti pravo za neke redovne stvari koje su mogle, jer on sa 25 godina izlazi iz prava i zakon ga nije prepoznavao. Dakle, nije mogu se javljati na neke konkurse, oglase, te javne pozive, dakle, jer iz razloga ne prepoznaje ga zakon, nema čime da dokaže, jer onda bi dokazio, donosio je izvod iz odjela odbrane i to da je otac je bio pripadnik otad i Bizovi su nisu htjeli izdali su potvrdu da je čovjek poginao. Ali ne, dakle, dijete zakon nije prepoznavao i ti propisi nisu prepoznavali to dijete. E, ovim zakonom smo to uveli. Uveli su, dakle, poboljšano liječenje za sve pripadnike demobilisane borce, dakle, vanjsko-klimatsko liječenje kao nastavak, dakle, bolničkog liječenja za poboljšanje, dakle, da ne bi ostali nepokretni, dakle, demobilisani borci, dakle, mogli bi nastaviti taj dio. I uveli smo, dakle, stipendije za djecu integrisanog studija, dakle, do 27 godina, jer ta djeca su bila zaposlena. Integrisane studije traje do 6 godina, dakle, u svom redovnom, dakle, biološkom nisu mogli završiti, kad završe srednju školu, do 25. godine nisu mogli završiti. Dakle, taj dio je povećan za 27 godina, tako da smo mi ovim zakonom veoma zadovoljni i, naravno, saradnje sa Ministarstvom za boračka pitanja, to smo dogovorili i to smo podržali na Skupštini Tuzlanskog kantona. I veoma smo zahvalni, dakle, našem resornom ministarstvu koje se zajedno s nama bori, dakle, za ta prava i naravno zastupnicima u Skupštini koji su podržali to i usvojili taj izmjene i dopune zakona.
1: Gospodine Hasanoviću, kada smo već kod izmjena i dopuna zakona, šta boračkoj populaciji, konkretno invalidima, donosi izmjene zakona o povoljnijem penzionisanju boraca i članova njihovih porodica? U februaru, ako se ne varam, bio je sastanak sa federalnim ministrom Lokvićem.
3: A vezano za zakon o osnovnim pravima boraca. Kad se tiče penzionisanja ratnih vojnih invalida, jedan zakon negdje 2013. činim se 14. je donio gdje je ograničio samo da se penzionisati mogu ratni vojni invalidi koji su vojno nesposobni 60% i većim procentom. Komisija ta je radila samo do 97. godine i tako da ljudi koji su se duže zadržali u armiji Republike Bosne i Hercegovine nisu ni mogli izlaziti na te vojno-ljekarske komisije. I mi smo tražili da se u tom zakonu to odmazne i da se omogući svim ratnim

0: vojnim invalidima koji imaju 60% invaliditet i koji su ranjeni na borbenom zadatku. Uključujući maloljetne borce koji su čak i sa 50% invaliditeta, a dobili su 10% procenat invaliditeta na osnovu svoje maloljetnosti. Znači i oni će ostvariti to pravo. Jedini problem koji sad tišti na neki način ratne vojne invalide na prostoru Bosne i Hercegovine jeste problem kako izjednačiti pravo svakog ratnog vojnog invalida u državi Bosne i Hercegovine. Imamo ljudi možda u Unsko-sanskom kantonu koji za 5 godina ne može dobiti protezu. Imamo Tuzlanski kanton koji to redovno daje za tri godine. Imamo Sarajevski kanton koji možda daje malo kvalitetnije proteze za 3 godine. Imamo Goražde možda ne može za 4 godine, a isti ti ljudi nemaju određen dio tijela za koji treba da dobije protezu. I još jedna stvar, veliki problem je ova zdravstvena zaštita. Vidite koji je problem zdravstvena zaštita, pogotovo ulazimo u godine. A šta mislite koji je problem ljudima koji su prije 20-30 godina ostali bez nogu, bez ruku, hodali onako kako su hodali? I tražit ćemo u narednom periodu da nađemo način kako da izmijenimo pravilnik za procjenu invaliditeta. Mi odemo na procjenu invaliditeta, čovjek se sjeća i druga noga rad one noge koju je nekad izgubio zbog tereta, zbog hodanja, zbog ta, ali njemu neće ljekarska komisija to zbog pravilnika koji ne može to da uklopi, neće da poviže da je to uzrok rad, kako bi on dobio i veći procenat invaliditeta. Imamo ljudi, slučajeva gdje se usjeću oba dvije noge. Borac, šećer, ne znam ja, nastala je neka bolest. Njega ne možemo da nađemo ni u protezi onoj kojoj je neophodna da je dobije. I tako dalje, a pogotovo kad se radi o ljudima koji se vraćaju u Republiku Srpsku, malo je zakompliciran problem, odnosno kako da dođe i do onog prava koje je naš zakon omogućio. Znači, naš zakon omogućava, ali procedura koja nalaže putem CIPS-ovih prijava, ta birokratska, ta država Bosna i Hercegovina, čak dođe da invalid odustane od potražnje za tim pravom.
1: Kako pojednostaviti te procedure, gospodine Sanić?
0: Da pravo ima onda svo gdje koristi
1: na cijeloj
0: pravo.
1: Teritoriji.
0: Na cijeloj teritoriji. Znači, da borac ima pravo. Znači, ovo što je gospodin Mušić zagovornik odavno toga, otprilike se ljudi plaše toga neće da uradi, to jeste jedinstvene te baze i tih kartica koje bi izdalo Federalno ministarstvo za pitanje boraca, i imali idva i šehidva i devolistari borca i ljudima i svakome, a to kartica bi bila ujedno i zdravstvena kartica. Gdje se god pojavi na teritoriji Bosne i Hercegovine, da on na teritoriji Bosne i Hercegovine ima pravo na to liječenje, a liječenje će neko tamo da refundira onako kako se to uredi između kantona, federacije i tako dalje. Moramo mi pohvaliti naš klinički centar. Mi možemo voljeti ili ne voljeti. Ali naš klinički centar na 500.000 stanovnika i na još trećinu Bosne i Hercegovine koja se liječi na našem kliničkom centru, određene norme, hajde da kažemo, zadovoljava i moramo se zahvaliti našem direktoru kliničkog centra koji na svaku intervenciju, da li to bilo predsjednika invalida, predsjednika demobilisani, Ljiljana, Šehida, kada je nešto hitno, brzo, interventno, proktno djeluje i završavaju se ti slučajevi onako kako se završavaju. Kako to on radi, s kim to on radi, kako to dogovara, to naš nije posao, naš je posao da invalid ne čeka 2 godine operaciju, da dijete Šehida ne čeka, može li ući u bolnicu ili ne može ući u bolnicu, borac i tako dalje. I moramo pohvaliti kad se tiče tog dijela kliničkog centra, koliko su osposobljeni, a znamo da su osposobljeni i vlada ogroman iznos i veliki iznos sredstava izdvaja za klinički centar i treba da izdvaja, jer klinički centar je nama život sad borcima.
1: Mislim da je dug cijelog društva zaista da ima potpuno razumijevanje za one koji su 90. godina stali u odbranu Bosne i Hercegovine, dali živote i dali dijelove svoga tijela Gospođo Mićanović, kada su u pitanju izmjene zakona na kantonalnom nivou, izmjenjena je i definicija djeteta porodica šehida i poginulih boraca, te je usklađena sa federalnim zakonom. Šta konkretno znači, evo gospodin Hadži Muhamedović i dijelom se i dotakao i ove izmjene.
2: Djeca su nakon 25. godine gubila pravo čak i da dobiju uvjerenje da su se šehidsko dijete. Međutim,

0: Sada je to pravo vraćeno i sada oni imaju pravo svi da dobiju sva uvjerenja moguća vezana za šehidska djeca, imaju pravo da dobiju karticu da je šehidsko dijete ili dijete poginulog borca. Dakle, to je veliki pomak u odnosu na ranija rješenja. Ja ne mogu da ovom prilikom ne kažem da je federalna vlada, a i naša vlada Tuzlanskog kantona učinila mnogo na poboljšanju statusa porodica samo sistemskim putem. Jer znate, nema ništa što nije sistemski uređeno. Evo sad smo došli do tog cilja koji smo godinama gradili, tražili rješenja da se usklađivanje invalidnina, porodična invalidnina, usklađuje sa rješenjima Pio Mio strukture, znači penzioni sistem i sistem invalidnina je doveden da se povećanja, kako se povećavaju penzije, tako povećavaju i invalidnine. Možda mi u strukturi porodica šehide poginulih boraca, ja ne znam je li tako i kod ratnih vojnih invalida, moramo sačekati da statistika za godini od prvog do trećeg mjeseca završi svoje poslove koji su vezane sa statističke podatke. Kad to završimo, jer ljudi su na strpljivi da ono što im je obećano bude i realizovano. Tako neka pokažu još malo strpljenja, pa uz aprilsku, ako Bog da invalidninu, dobit će sve ovo što do sad nisu dobili i to će dalje biti usklađivano onako kako budu pio penzije. A djeca su došla u status onaj koji su i trebali imati bez prekidavanja, bez završavanja školovanja, jer nema ih više na stipendiranju, nema ih više, naša djeca imaju sad preko 35 godina, znači 36, 40, 45.
1: Pomenuli ste da ih nema više.
2: Samo da dopunimo, Mićanović, znači, možda je to ispustila za vrla. Imali smo djeci koja nikad nisu ostvarila pravo.
0: Da, to sam propustila da kažem.
2: Koja su punoljetna.
1: Ali evo, nema više djece koja mogu primati stipendije.
2: Imali smo djeci koja su bila punoljetna i bizor

0: otac nije poginuo, ona nije bila dijete poginulog borca, a moj sin koji nije bio punoljetan je dijete poginulog borca. Ili, bez obzira
1: ja.
0: Kako, glavnom nije bilo. To je najbolji praktični primjer. Znači, dvoje djece, jedno da. Izgubilo oca, drugo nije. Ali eto, sad je to uređeno zakonom. Hvala svima onima koji su uložili truda i snage da se to uredi kako treba.
2: Pomenuli ste, evo, gospođo Mićanović, da nema više djece porodica šehida i poginuli boraca koja mogu primati stipendije, ali evo, postoji evo negdje mogućnost da se možda na neki način plaća njihovo usavršavanje, dodatno školovanje?
0: Mi smo to nekoliko puta istakli da bi bilo dobro sada djecu koja još ima, nisu sva zaposlena, ima koja će možda tražiti pomoć za stipendiranje vezano za specijalizaciju, doškolovavanje, promjenu strukture zanimanja, jer tržištu ne trebaju sada recimo socijalni radnici ili ne trebaju profesori psihologije i pedagogije, pa onda ne omogućiti i pomoći novčano da on promijeni strukturu svog zanimanja, a da bude interesantan tržištu rada. Tu bi bila ono nekakva stepenica još više, jedan nivo gore.
2: To vam je zadatak u narednom periodu i borba koja tek predstoji. Gospodine Mušić, evo već smo pomenuli da će veći broj boraca izmjenom ovog zakona ostvariti pravo na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju. Koliko je to evo značajno i Savezu demobilisanih boraca i naravno i svim drugim savezima, obzirom evo da na neki način ova populacija biološki starije?
3: Pa naravno da je značajno. Vidite, mi smo imali neki vremenski period, evo, kroz koji smo prošli, jer kada smo svi bili mlađi, jer manje nam je trebalo, nismo imali oboljevanja koja danas imamo. Jer vidite, u ovo starostno dobu koja boračka populacija ulazi, naravno da je sve više potrebno, dakle, te pažnje sa aspekta zdravstvenog osiguranja, dakle, liječenja i tako dalje. Evo, kolega je Hasanović govorio i svi su govorili, dakle, evo, moje kolege večeras ovdje, jel? Dakle, susrećemo se mi pa sa nekim određenim problemima koji nas pomalo pritiskaju, jel, ali mi upuštamo se u sve to i ulazimo, dakle, u osnovu da rješavamo te probleme sa našim institucijama. Ovo zdravstvo o koje mi govorimo, ono je bazirano na nivou kantona. Ono što je veoma važno, važno bi bilo da dođemo do, kolega je spomenuo, identifikacionih kartica na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koje bi definisalo svakom pojedincu, dakle, mogućnost da koristi ona prava koja su do sad donesena, a u ovom slučaju mi ne možemo to koristiti. Vidite, borac iz studentskog kantona izađe negdje u Sarajevo, ode bilo gdje da se nađe, ne znam, bit će mu pružena ona hitna pomoć, hitna ona usluga ako mu to zatreba, jel? Sve drugo liječenje on ne može tamo stvariti. Dakle, to je ta razdvojenost, nam nikako nije dobra i želimo da borac bude prepoznat kako u Mostaru, u Goraždu, evo, da ne nabrajam dalje, u Zenici, Sarajevu, Tuzli i tako dalje, da budemo na svakom pedlju zemlje jednako tretirani.
2: Evo, pomenuli ste te identifikacione kartice i razgovarali smo do sada upravo u ovom studiju o tim identifikacionim karticama. Zašto mislite, evo, negdje da se oteže sa njihovim donošenjem i primljenom?
3: 2019. godine zakon je donesen o tim karticama i oni tamo prepoznaju određena prava tog vremenskog perioda i naravno i ovo vrijeme bi se uvrstilo u tu karticu gdje bi prepoznavali borac kad se pojavi sa tom karticom, tamo na onom kodu bi sve dakle pisalo šta on ima pravo, koje ima pravo i tako dalje. A ono što je još daleko najvažnije, mi bi imali tačno brojno stanje kad govorimo o boračkom dodatku. Imali bi tačno brojno, približno tačno brojno stanje boračke populacije sa ovim vremenom, sa neke nam brojeve tamo, prevelike brojeve za koje mi smatramo da oni nisu tačni, da to nisu dobri brojevi i tako dalje. I onda nas to pomalo udaljava i kaže to su prevelika novčana sredstva da bi realizovali taj borački dodatak. A zapravo, te kartice bi značile, evo, čitavoj populaciji, boračkoj populaciji, bila bi to lična karta svakog borca. I ništa to ne košta državu. To je 2-3 marke možda po jednom komadu ili marka, ne znam koliko je tačno, jel? Ali je veoma važno da dođemo do tog broja.
2: Ali postoji neki razlog.
3: Kako bi mogli mi pokrenuti još dodatna ta pitanja, vidite. Pa postoji razlog, naravno, ako nas ima 350.000, mi mislimo da nas nema ni 200.000 sad. E tu je taj problem onaj, gdje neće da priđu, naravno, ovo nivo federacije. I mi smo imali to obećanja mnogo ranije da će to biti završeno, tako dalje. Dobili smo u pisanoj formi jer smo tražili putem evo dopisa određeni zbog ugrožavanja fiskalizacije, a obzirom da nije uvršteno u onaj troškovnik budžeta i tako dalje, nisu mogućnosti da nam izdaju te kartice.

0: Evo, možete misliti.
1: Gospodine Hasan, nećemo od njih odustati. Htjeli ste nešto kazati?
2: Završite da kažem, ovaj, naš predsjednik demobilisanih boraca neće baš to direktno, znaš, treba to direktno. Direktno je da Ministarstvo odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za boračka pitanja, ima registar za svakog vojnika i za svakog poginulog. Kada se izda kartica, tačno će se znati broj u čovjeka.
1: Da.
2: Kriju se i ne smiju oni koji nisu bili borci, ne smiju da stanu na taj tapir.
1: To je taj razlog.
2: E, to je osnovni razlog i sve vlade iza toga stoji. Zato što svako ima nekoga koga je tamo ugradio, a ne treba da bude na tom spisku. Nismo protivnici ni jednoga čovjeka u državi. Državu smo branili. Ne smije da bude na spisku boraca ako nije bio učesnik rata. Ne smije da bude na spisku poginulog borca ako nije poginuo kao pripadnik armije. Ne smije da bude ratni vojni invalid ako nije ranjen kao ratni vojni invalid. Toga se...
0: A sve to danas imamo.
2: Sve to danas imamo.
1: Nažalost.
2: Pet revizija su imali ratni vojni invalid. Nek imaju i pet borca. Nek imaju i pet porodice šehida. Da vidimo, izveli smo djecu na salame.
1: Da izađemo na čistac.
2: Naša profesorca uvaža lijepo kaže, mi smo već, nemamo djecu za stipendije. Već su naša djeca izrasla u onaj stepen života gdje ne treba, malte ne, hajde kažemo, sama o sebi se mogu brinuti. Ako smo iz onih moralnih razloga poginuo je babo, pa bio vojnik, ne bio, dao mu ovaj penziju. Ne, više nema moralnih razloga. Hoćemo da vidimo ko je to vojnik, a ko nije bio vojnik. I da vidimo do kojega broja ćemo mi doći. Ako država ima para, onim koji nisu bili vojnici, nek da veća prava od nas koji smo borci, ali nek ne budu sa nama. Da tečno mi identifikujemo koliko je to bilo brigada, koliko je to bilo bataljona, koliko je to četa, ne znam, nija, zlati, ljiljana, invalida, šehida, i da tečno dođemo do te cifre koja jeste, i tad će biti, i tad borački dodatak mora biti onakav kakav zaslužuje ova kategorija.
1: Mislim da su pravi istinski borci svi za to. Gospodine Hadži Muhamedoviću, kakva su prava kada su pitanju dobitnici najvećih ratnih priznanja u Tuzlanskom kantonu? Postoji li evo mogućnost i dalje za neke izmjene i dodatna prava?
3: Ovako, dodatna prava, mi imamo zakon o posebnim pravima dobitnika priznanja gdje su riješena, dakle, ta prava dobitnika priznanja i riješena su s nivoa federacije. Ovdje ostvarujemo, dakle, po zakonu o dopunskim pravima ispoko svi demobilisani borci, a pošto u našim kategorijama ima i ratni vojni invalida i demobilisani boraca, ima i poginuli, dakle, šehida, dobitnika najvećih ratnih priznanja, tako da ostvarujemo u svim ovim segmentima, to ostvarujemo ta prava, tako da je ako se poboljša stanje za demobilisanog borca, automatski se poboljša za dobitnika priznanja. Ako se poboljša stanje za ratnog vojnog invalida, poboljša stanje za dobitnika priznanja. Tako da smo u svim tim segmentima i u to tako i nastupamo u narednom periodu koje se jedna sa boračkim populacijama. To tako vratio se na ono usklađivanje, dakle, naših primanja sa nivoa federacije. Nijedan naš zakon ne poznaje akontativno usklađivanje. Zato nam se nije desilo ovo povećanje, dakle, usklađivanje sa kad je usklađene penzije. Akontativno usklađivanje, dakle, vlada je donijela tamo na osnovu tih statističkih podataka 11,26 i to usklađivanje će biti u narednom periodu, dakle, u aprilu, dakle, uz martovsku naknadu, dakle, za sve ove pripadnike boračkih kategorija i ono će, dakle, biti retroaktivno sa 1.1. A usklađivanje redovno koje će biti, kad dobijemo statističke podatke za ovaj period, dakle, prvi šest mjeseci ove godine, bit će uz augustovsko, u stvari uz julsko primanje u augustu, dakle, i retroaktivno, dakle, jedan mjesec će se opet zakon zgledati. To će biti, dakle, to je onaj, koliko je obećano 6%, sada hoće to biti 5, 8, 6, 1, nešto, dakle, to će biti kako izbaci statistika. Tako, dakle, u naredno je primanja, dakle, za svi boračke populacije, dakle, u aprilu mjesto za mart, bit će uvećan za 11,26%.
1: Gospođo Mićanović, mapiranje mezarja i grobalja u Tuzlanskom kantonu najavljeno je kao generacijski projekat, počelo je u Gredašcu. Koliko je važno da se ovaj projekat završi?
4: Jako je bitno i važno da se to završi do kraja i da se tačno znaju podaci o svim poginulim, gdje su ukopani i ko su, šta su, kako se zovu. Krenulo se sa tom aktivnošću i u Tuzli i u Gradašcu i u cjelokupnom kantonu. Biće

0: proces, nije to ni lako ni jednostavno, armija ljudi radi na tome i nadamo se da će na kraju dobit ćemo tačne podatke gdje je ko ukopan, kako se zvao poginuli ili šehid. Dakle, jako je bitno i važno da se taj zadatak do kraja dovede. Treba puno truda uložiti, treba puno podataka, tamo gdje nisu poznati podaci, naći, pronaći, treba pronaći fotografije. Ima puno posla oko toga, a nadamo se da ćemo to uspješno završiti. Imamo mi dovoljno snage da to uradimo kako treba.
1: Gospodine Mušiću, za malo više od mjesec dana sjedi nam obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton domaćin je mjesto centralnog obilježavanja za Bosnu i Hercegovinu. Moram vas evo pitati, jesu li pripreme već počele?
2: Evo vidite, mi već sutra, ako Bog da, imamo drugi sastanak. Dakle, jedan smo održali sastanak po tom pitanju i centralno obilježavanje države Bosne i Hercegovine, obilježavanja formiranja 15. aprila Dana armije će se dogoditi bit će u Dubravama. Naš ovaj kanton, grad Živince, na prostoru grada Živince, tačnije dakle u kasarnoj Dubrave, tamo je zadužen drugi rendžerski puk naše armije zajedno sa Savezom demobilisanih boraca, koji će ovaj civilni dio poslova raditi, naravno zajedno sa koordinacijom boraca Tuzlanskog kantona. Ali evo, mi imamo podjele ovih datuma kad su u pitanju obilježavanje Dana armije, obilježavanje drugog korpusa i drugih datuma. Dakle, naše organizacije budu evo kao nosioci, ali svi mi to zajedno uradimo, taj dio posla, i što će i ove godine da to bude, jel, na takav način urađeno. Sutra ćemo definisati malo pobliže, pričamo o nekim detaljima, šta to treba da radimo i na koji način ćemo sve da završimo, ako voda, taj dio posla koji je pred nas postavljen zadatka. Ono što jeste važno, važno je da evo i u ovoj emisiji ja pozovem, dakle, sve one koji nas prate, počev od onih mladih, srednjih, starijih, pripadnika, učesnika u odbrani ove lijepe domovine Bosne i Hercegovine, pa i oni koji nisu bili učesnici, da nam se pridruže, da to obilježimo. To je ipak značajan datum, jedan od možda najznačajnijih datuma u Bosni i Hercegovini. Da nije bilo formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine, evo, neka svako sebi postavi pitanje i neka da odgovor šta bi dalje bilo. Tamo gdje nije armija bila jaka i gdje nije bila prisutna u nekoj moćnoj nekoj fazi, mi znamo šta se desilo, desili su se genocidi najužasniji, dakle, evo, to posle Drugog svjetskog rata, ne pamti se nigde u svijetu da se desilo kao što se desilo u Bosni i Hercegovini. Ipak je armija, bar na nekim dijelovima, uspjela da zaustavi taj još daleko veći genocid koji bi se desio, a i ovo je preveliko što je bilo, tako da damo svim tim ljudima na neki način priznanje koji su živi. Evo, mi govorimo o pravima naših boraca koji su, odnosno porodica poginulih boraca, dali su ljudi živote za ovu našu lijepu domovinu, dali su dijelove tijela, i ovi danas koji su bolesni, koji su navodno, po znacima navoda, ostali u tom vremenskom periodu, ali su danas bolesni, nisu čitavi ti ljudi, nisu zdravi. Trebaju im te pomoći, ovo društvo treba da se malo usmjeri ka rješavanju, dodatno rješavanju. Ne možemo reći da nije toga učinjeno, ali još puno toga ima što treba učiniti za ovu populaciju. Ova populacija je negde u biološkom nestanku i to sigurno brzo kroči ka tom nestanku. To je tako vrijeme, to je tako određeno, mi to ne možemo zaustaviti. Dakle, još jedan put pozivam sve one koji nas prate, koji slušaju i tako dalje, bit će tih poziva, bit će tih susreta putem evo naredne aktivnosti. Naša ova radiotelevizija Tuzlanskog kantona i pratit će ona sva ova dešavanja, jer ona je zadužena, ona je, čini mi se, nosilac aktivnosti ovih događaja kada je u pitanju 15. april. I evo, dakle, da zajednički pokažemo da imamo jedinstvo, isto kao što smo malo prije govorili, da ova koordinacija boraca je u potpunosti jedinstvena, da ćemo pokušati pozvati i one koji malo odudaraju od ovog jedinstva, dakle, neka priđu u ove organizacije, ima za njih mjesta, sigurno je, da budemo snažni, da budemo jači. I ovo je sigurno vrijeme kad nam puno treba jedinstva, ne samo zbog obilježavanja i tako dalje, nego zbog našeg i daljnjeg biološkog opstanka na ovim prostorima.
1: Evo, gospodin Mušić je, gospodine Hasanoviću, pomenuo biološki opstanak. Proljeće

0: U bivšim borcima budi posebna sjećanja i posebne emocije. U svojim udruženjima okupljate oni koji su 90. godina bez razmišljanja stali u odbranu države. No čini se evo da borba za državu, gospodine Hasanoviću, i dalje traje i to je posebno izraženo ovim trenutnim geopolitičkim dešavanjima.
1: Ja kao čovjek, imam i predstavu boraca sa kojim se susrećem, smatram da oni koji su danas i u posljednjih 30 godina, ne samo današnja vlada i današnji ljudi, zaduženi da olovkom crtaju Bosnu i Hercegovinu, da ne rade to kako smo to mi radili srcem i dušom u vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata. I neka im je nečast svim onim koji sjedi po raznoraznim klupama, stolicama, foteljama, vladama, ustanovama, firmama, ukoliko izdaju krv šehijsku i krv proljevenu borca u čitavoj Bosni i Hercegovine. Jer valja doći gdje svi moramo dođemo. To jeste, valja doći pred dragog Boga. A pred dragog Boga doći nečist, zna se šta nas pripada. To jeste džehenem. Pa ko vjeruje u Boga, neka tako razmišlja.
0: Treba nam više srca. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gosti večerašnjeg izdanja emisije Aktuelno.
2: Hvala vama što nas pratite redovno i što ste stalno s nama i u našim borbama i u našim pobjedama.
0: Naravno, tako će biti i u narednom periodu.
3: Hvala vam.
0: Hvala i vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji, na pažnji i povjerenju. Ove sedmice govorili smo o položaju boračke populacije, njihovim pravima, zahtjevima i daljim koracima. Za 7 dana smo ponovo sa vama sa novom aktuelnom temom. Do gledanja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Dobro jutro.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.